0: China
1: ma wo ne so kakra
0: acho me China enko ti mra me ba ho na wo ma me duru no a me no me ye no sese de papa me ka che nyangupon de ni onyam se sese de eye
1: me nua ba wo yale osa no di be sen
0: pampa cho 4 years ni
1: mfie 9 ni
0: pacha
1: na ekoba se wo hu se wo wo sa yalo ye no anyam bia watu ho anamo
0: papa mbacha me tu ho anamo a
1: wako wa ba sto na enko
0: pacha na enko
1: oba me nche edi sen
0: pacho 3 weeks ni
1: 3 weeks ni ndo hwe 3 weeks no ani mfie 9 na wo san sesa ya ba
0: pampa cha sesa ya ba pa ise ye ye che first no pa ye
1: enu nti na ma opese wo kashe nya medin ani mo nyam
0: pacha
1: nti adofo a otie edi na be ka kire wo
0: pacho de me ka cha adofo ne se obi bia la o ha obi dane so ebi wa dwuma samunye ana akwantu omra wanim na nyankopon ebe fa wo so aboa
1: adofo ani nya mema de asi na menu aba na ka no ono so de no no na oyale osa ebi a menim de wo de no eye wo mfie 9 wako enko obaaye no ewurade adom ye ma na duro no hwese ne ne ho aye den ato no oso bla na oso benya dance
2: odofo ne nyame ba ohu adanse a enipa mienu di ye hwe me papa ye a ofri kaaso abaaye otie mi wo moti tv radio ana wo hunu se na brabo no ba bia adu no ohia moa otua na mo baaye fra ne kra hwe na chi sunsum ne kra ne yema bi a wonpe odisika baaye toto ye ye na dwuma akwantu a wapeni mfie bebere ne nsanka ne nyame adom kwanya bi hwe menu abae ayale osa mfie nai wako a enko obaaye sunsum ne faaye so kra na de ma na duro ene ne ho ato no wuti fie adensam eyi ho ano ene dwua da no pai tumi ka brabo kanchi ba bia ofri ba bia number 0241 746595 hello me pacha wo frami asa dede no makasa wo frami a low radio no ana atwe ho firi ho dede we wo ma ani die mu mi ntume ne wo nkasa anopai eye kumase bokanche mi din ni major prophet apostle akwasi amanko baabi a wo nam baabi a wo te baabi a wo da bomodin se wo ne me behia yabo udua ana yato wadu etwere ana edam awo ana stroke bomodin fabra pressure ana asthma osa ana fibroid and no pay me wo ho se urabe fa me so abo agye asa wo yale afri wo no ensopa ne wo bre bia wo dam hunu ni yesasa wo ye ye ntia dance we frem sesie
1: abusuafo ene nyame adehye amutie wo difo akosi amankwa me bladder pani bi ewo menchen me pese ye kono ho busa no kwa so de asi ene de urade aye opani kase me ma wache
3: ye ja
1: apomo
3: apombo ko no mo bible
1: me pacho ye flow sen
3: Godfrey do usu
1: me pacho wo free fa hen ne bae
3: manso adubia
1: me pacho e dia na esi dia na urade aya peso ka she nyame din enimo nyam
3: pacho me galam se ni na ma ye galam se adwuma 10 years ni na me koto asase bi be 2 years ni na me ko test e wa asase ne so dia na bibia ye okay ne flow na me de machine se kwa asase ne so na ye gba asase no mi na hwe enti madam fubisu ni me din komo se opese obe join me bi na mka chense won bra na obai e ma no de no ye chan fine no witness carpenter me dwon na me ntia se e ma me ton kan na radio so e na me fa number na me fro e na ni me di nkomo na me ba na oba asase no so besa anwe ni bi na ye kri akwan chire ni bi ma me me ka se nyame no nyam na ye gina ye kan na mka se nyame no nyam se obe ya akwan chire ni ma me no se se kwa da ajin me sa kra ma se se de me ntimi kra
1: eja Godfrey o pese o kire se o kwa asase ne so no emfie mi yunu ni
3: me pa chan
1: na wo ye adwuma unhu no so
3: me hu so
1: ba wadamfo bi e de chamfan be si so no no mum de ye wo ye adwuma no anya sika
3: wo nya sika pa
1: ba wa wi su excavator no wo nya sika
3: me na hwe
1: nti wo te menka wo ba ye no ana me me ba asase ne so be fa ho clean ene na ti ni bi de ye ntwema agina ye e ma wo
3: me pa chan
1: o he wo ba me nchen edi sen
3: me pa chan ba wo chen 3 months ni
1: bosome miensa
3: me pacho
1: enti bosome miensa no ensesaye bia ba na
3: ensesaye bia be ma sesese mato asase foforo enti bia me akra ba ko be koso akoye dwuma ho no
1: na so pacho che se me be ye agina ye ne ma wo no sesese de sika no wanya bi
3: me pacho pa
1: we ma me kai me blada bi oja kubu a ye frene kwabena je bi oba me nchen wodi 2 weeks enya 1.2 billion wo so pacho o chita me so wa tabili sika
3: ma tabili bi pa mato asase enti bia me se koye dwuma wo ho
1: enti dia na beka kire adofo nyame ma obi adwuma asai obi yare obi hu na ma ne dia na beka kire no
3: o de meka kire adofo no se why kankan galamsey fo no ene ma mo de aban bose aka wa yale da wo so wa pa wa kwantu wadwuma sem chese ade bia mututu mana mo fambra papa enim na yakopo na mo so be madom pebio mo saka
1: abusua de nyame aya ma no no obai obaye ntwema on san ntwema na ya meka ho asa no sofo safo beka jose ntwema no ama nkrofo didi bruta wote ho de nsam eyi wo ho ano adwuma bia wo ye bia bra eya ho ntwema obai nyame nti wo so adwuma beye den ebekoso hwe brother odi sika wura adwuma mu na waboka obai ne nyame adom hwese wo di adanse me to mensa flo wo so bla na so benya adanse abusua fo ene nyame ade hye a moti odi fo akosi amankwa me papa panemu bi wo menchen ebeko no obisa na kwanso de asi ene de awrade aye papa me ma wache
4: eja
1: apoma
4: boko
1: me pacho ye flow sen
4: pacho ye fami agbeto
1: me pacho wo ye de ni
4: pacho me ya igbeni
1: me pacho ofri fa hene bae
4: pacho me fi obo akwa
1: ede na asi de na awrade aye pese okashe nyame din ene monyam
4: papa mpacho de asi ne se me ba wa kontio na me ba ediska my name se me pass asase manu me kro nyame ne makoto asase no me koto asase no wo afeli na me koto asase no wo afeli no na ko padu me ko asase no se du bebe me ba manu miska se me fen strategy me strategy man du bebe iska ho ayedi nti me ye juma na na ko bi ba se asase ne ye ne dia ena ja mesim nti asem mi da sam ne kwa hinfie nti ahinfie de omo hwe pipe sin mi no mo se asase ne me media nti mi konko si edan no
1: me pa cho na se wo ye adwuma no ena obi ba asase ne ye ne dia
4: pa cha
1: nti ma wo kwa ahemfo na wo koto asase
4: ne wo ho mo ho
1: omo hwe enkra ta no mo se kokofa asase
4: pa cha
1: mo se akoto aso wo ye adwuma
4: pa cha nti mi wo hwa na osa ba biom edi kata fofo ba se omo hia mi court nti nkwenya media kire ema ye court ho me court ho no edi akonya ba ne yi omo mfra asem no nti ho na obi di ho adanse a kire mi se me mbra wo nchen na me ba wo nchen a obetimi aboa me nkwenya me enim ni me ba wo nchen na wo boa me so no na kopadum sise no court asem no akwani mba biom na mba biom no
1: me pacho oba ho no na meka jo se meya de akosha asase ne so
4: bacho
1: enti meya de akosha asase ne so no efiri ho no kokoto akwane mabiem
4: akwane mabiem kura be mefa 2 weeks ni akwane se court ho da enti me lawyer kura ka chem se me pe mabiem tana me kotu ame dan no so na menye na meye dan na meti se meti me sidan no abo so aye bibie wie ama se se me ba no ofia konto mu ba kura betima nya baby di ne tiato
1: eja opeso o kire me se ebra asase no ho asem e call court no me pa cho hene fa court
4: enkawie
1: court na mo call ye nti e ko ba se afi asem no eduru ba bi na ono wode ni case ba ye no o ma hobiem
4: pa cho o ma hobiem kura
1: na tamane ye mfa de ye nkosha asase no so de mo kwa na wo ba
4: me kwa na oba ema o mutu asem ni sheda
1: but ye de kosha aso ne de o ma biem
4: o ma biem kura
1: e na wo lawyer ka jo se sare ya kone ko fa ko ye wadwuma
4: pa cho
1: ti se nyame adom otima ye adwuma sidan na wie
4: metime sidan na wie aboso as aye bibia wadan no ama me ban sia koto mba kwa betime nya bebe ni tiato
1: nti na ba wo ba ha de nti na ma ba ye
4: de nti me ba ha ni se me pese me di adan se share radio ni monyam se de erade na mo so a waya ma me tina me di adan se share radio ni monya
1: me pa cho wo kasa na sha se na wo se wo ye egbeni anas angunani wo betima ka wo krom kasa me ti be 1 minute wo ne asi a kire okrom fo
4: ba cho me timi aka
1: me pa cho ye ti wo
4: me ko no vinyo me akata me fo a me akata me timi magbona me be odifo never bola na nyake kofa gbobe te ata when now na dolele alo amele ni felenti wo alo le gadila merci na ame me dimo akona never odifo gba na odifo akpelenti wo when now
1: abusuafo de asinu no de awrade aye na no so aka hye nyame ni manyam minim se ne wo so hawo no ma na yete wo ba onyame obeye wo de ama abusuafo ene nyame ade hye eye odi fo akwasi amankwa ni oba apani bi wo menchen mepese ekọ no busana kwanso de asi ene de awrade aye owo me mema wache
5: ejo so pc
1: me pa cho na apoma
5: eje na dawo ma me hoye
1: me pa cho ne flow sen
5: ah me de ma me safo a
1: ma me ufri fa hene baaye
5: pa cho mfrofoli kuro
1: owo me ede na asi de na awrade aye apese oka hye nyame din ene monyam
5: ah odi fo nyame hye a no nyokese o ma me tama pressure aba me so ba mfie nu ni na baaye ne hamia ntimede aduro so doctor na da beba mkese kra de ne se de meto doctor 3 days san ye yime ne mua na sikye ade so beka ho sikye ade abeka ho aba 18.4 saa na mede ne dɛ aduro so wɔ dɔctor afei ne mafɔn maayɛ ketekete nti nkɔmmɔdidiɛm na hospital hɔ obi de wo nɔmba maa me ɛna wɔbɔ gu me fɔ so mbɛɛ fie na mede maa me ma no ɛne yɛfrɛ ɔna ase de sɛ yɛba w'anim nti mebaa w'anim mebaa na ade aduro maa me na akyɛ ma kwankyerɛ odiifoɔ nyame nhyira wate seesɛ mekɔɔ chakap no ɛsikyɛeɛ adeɛ no aba 5.4 ɛna pressure na ne ba kɛse no 18 100 and something no ɛnɛ ɛwɔ fam koraa
1: wɔwo me wopɛ sɛ wɔkyerɛ me sɛ yare wei adi wo nya akyɛ aha wakyɛ na wobaa me nkyɛn adi sɛ
5: mepaatwɛ mbaa wo nkyɛ adi 4 months
1: nti wohwɛ bosome nan wohyɛ aseɛ sɛ yɛma waduro ne mfie num ne mfie mmienu yi ɛsikyerɛ yare ne pressure no sɛ wo nipadua mu ne wo wedie mu wohu ne sɛ
5: sɛsɛ dɛ mewedeɛm no me nipadam no nyinaa sisie so kama ɛfiri sɛ maama hɔ kora dɔcta ka kyerɛ me sɛ dɛ maa me ɛhu bɛtɔ me so ɔsɛ adeɛ mmienu aka bom asikyɛ adeɛ abɛka ho deɛ kamɛnya stroke nso ɛsɛ deɛ mahunu sɛ ɔdiifo na wɔ akora hwɛe mebaɛ sɛ na meteɛ
1: ɔmaamena
5: mekyɛ obi a mebɔ wabɔne kora no mafɔn
1: anadwodwo nso bebrebe no
5: ne nyinaa gyae
1: ɛna no so ana wontumi nane
5: ɛnɛ ɔmaame metɔ hɔ ankorɔ mu nde sɛ wonyaa me saa ne manyane
1: nti ɔwo medeɛ na bɛka kyerɛ adɔfoɔ ne nyame ma atiefo a wɔtie
5: asa meka kyerɛ atiefoɔ atie sɛ wɔbi a pressure wɔ so asikyeɛ adeɛ wote hɔ ɔyɛ dɛn na sɛ wɔha bi ka tutu na aberɛ ɔdiifo akɔsi ama nkwaa hɔ na waba ne ɔde akwankyerɛ gu fam ma waduro no bia yɛadeɛ no sɛ tu yɛ sɛ memeɛ bɛkɔ
1: abusua ne awurade ayɛ no no wo so wote hɔ ɔyɛ dɛ bla na wobaa nyame nti wo so ho bɛtɔ wo
2: abusua ɛne nyame ba ma motie nhyira ɛfɛ mahu adanseɛ ɛmu asɔɔtɔ hwɛyɛ papa yɛ ɔyɛ small scale mining wabɔ ka yɛ adwuma wɔ asase so wɔnya bi sika ɛyɛ spirit yɛfrɛ sika yɛfrɛ wɔbaa yɛyɛyɛ agyina yɛfrɛ sika ma no nyame adomne ho atɔ no hwɛyɛ papa yi a ɔkɔtɔ asase kɔtɔ asase hwɛ ma nso ɛbaa so wɔbaa yɛ sunsu no kyerɛ nadeɛ yɛyɛ kɔhyɛɛ so my god ɔda sane bi atuma fane na ansi asase no so hwɛyɛ maame yale yɛ tene so pressure ne ɛsikyerɛ yaleɛ ɔba yɛ nyame adom ne ho atɔ no wote fie ɛyɛ dɛ ɛde nsɛm ayi ohua no
6: hello
2: good morning
6: amorning
2: woka sɛ fri he
6: sɛ wɔ
2: kɔnɔngo deɛ woyɛ bi agya ne bɛhu anɔpɛ na menkyerɛ wadeɛ no yɛwate awurade nka ho no mmoa amen nkunimdiɛ wowanim ntumi mpie berɛ a na menkyerɛ wadeɛ no awurade nkoma wo anɔpɛi medin ne mɛdɔ prophet apostle akwasi amankwa ɛnɛ yɛ adom brɛ de ma na yɛ nkwagyeɛ da menti ɛna anadwe wo naayɛ wo so wo nti ɛna awurade ma meti nhyira ha mekasa ɛde kyerɛ baabi biala nhyira fam kɔdom wɔkuma se bokankye ebia wotie me ma nso ne mpɔtam ma nso kuro biala wɔwɔ so anwea nkwanta asante bɛkɔ agya kɔbu atɔbiase apagya akɔmfede breku asefo su fɔmna dompaase atɔbiase akorokɛle ɔboase dunkwao ya bɔgɔ so takwa mo nyinaa mobɛfa kuma se ka abesi santase lo anabout wudu santase lo anabout afa trotro bra sofo lai tie me mepacha wa wo ba sofo lai bia wudru wa ba bia mu lodu ba bia ni ka no ho na wo be ko ba wo mfu ba bia ni ka ho no ma na bo kanche trotro station jina fabi sa wo ba bo kanche besi pentecost asore dan ho mepacha tie wudu pentecost asore dan ho a bo se futukwa bia duedua take en futukwa bi da ho fa so 190 acha kra ye 1 minute wo be pie nkwanta nan so koko wura bi wo ho bi pomade busa wo mu bia so hwe so fo nkwa eyire so pass of frame 0209
7: 41 10 10 0209 0209 41 41 10 10
2: anopeya ebia wutie me ewo ba bi se atonsu aputu oja ja ache plam so kokofu adeja esere so konta se bepo so ni that earlier ho nyina mepacho ubetimanya bia basofo lie anakeje tia pampaso na dia babo kanche me pacho wute magle kense ma kromo ase yabe akosomo twade efo ase taabo mwene so ubetima nya bia basofo lai na odi ababo kanche ahodwo sokoban ampa yoko angoma konkoli ne mpotamo ubenya bi edi abasofo lai wa wutie me bose abre po hwima man from asuefo adanko a me balekese fa bibla sofo lai adwo to adomanu bra sofo lai patase bra sofo lai de chamso bra sofo lai crow from bra sofo lai wutie me aso ase alaba wutie me amakom utie me anwaga junction stadium sobolo asqua ahensan utie me ba bi ti se eye asokole mampo pa akoso munyina mumfa bimla sofula kenya si ablemanto obo nyure mpota mho febi bra kejeti apampa so na sofula obenya bi ababo kanche u teme bra mai mai kokoro no maflancho kopima hinkro obenya bi aba sofula ofenso obofo kenken so ne akoma dan febi bra kejeti apampa so obenya bi ababo kanche ma mu teme tafon ton so abo so fade mampo ntia hwamedoma mumfa bimla sofula uba kejeti apampa so obenya bi aba tek adwase dedua kokote yapiadu ene menabo adi ba biti se kwamo ejoso afijase wayoko banko bebiti se bomfa achease atiwa kononwo nkoko achemoda mpotemo bebi biala udu tech janshi benya bi abasofulai maamu won kawe mpase atia nyinam so sepase afeli nebehi mem ntobro so achease utie me amanchi akoben asuo nyunmo sia so bebi ani munyina mfa kumase ka ka ne besu ipt ka ne besu ipt ni wafabi di aba bokanche maamu wo ekropon sase aha kofodua manhia infense intense kunsu yo so mpasa so bebi ti se pokrom bechem akire nsua go so tepantotro so ne that area ho nyina
7: kwame kire kurom
2: aha kwame chai se ni nyina wo so fa man ne asua de ni nyina mu fa bi na mo ba anopane ka ne do fa kuropon a
7: puti kurom
2: aha so fi edu jama na ko puti kurom etika ne do fa kuropon a na asi u bukanche e do fa bua kwa na asi u ipt wo dia wo ba fle number ni 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 95 me pa choti number me dia ma wo whatsapp me ma number me yensa u fre we na ma fre we u tem outside Ghana any country number no e bia e wo whatsapp 0241 0241 74 74 65 65 95 95 02 73 02 73 52 8 54 5 54 5 02 73 02 73 52 8 54 5 54 5 02 09 02 09 41 41 10 10 another 10 you know ban me and say oh ban offre we na man offre we me the wash we laden sir we laden can we laden show so laden nyina we chino ntene ni me soli me pick call e bia be kwa
8: bra ye hwe wa na okoye first come first nya daje na fre ne bra ewa be mena siwi o ba boa ho first ka tu beto ne bibia ne wa na be den betoto shalom bye bye
7: bye bye major prophet apostle akwesi amankwa mispa worship center bukanchi roman and pentecost asodano echi